0: najboljši slovenski zabavni hiti. Ko samo na Fraje radiju.
1: Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta.